Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.

najväčšie hitové.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Kako?

podcastu i kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Ja se osjećam high, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, jebe se kol maj. Koji balagat, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Vakcinacija, uslov za boravak djece u vrtićima, odluka je Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, poručili roditelji. Unija poslodavaca Crne Gore će od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legalnim sredstvima. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći da će o tome tek razgovarati. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca Crne Gore od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je predsjednik vlade najavio. Kazao je i da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti rekao da bi Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije to bolje. Španija je sinoć u utakmici Lige nacija savladala Hrvatsku rezultatom 4-1.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, popodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vakcinacija, uslov za boravak djece u vrtićima, odluka je Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, poručili roditelji. Unija poslodavaca Crne Gore će od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legalnim sredstvima. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći da će o tome tek razgovarati. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca Crne Gore od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je predsjednik vlade najavio. Kazao je i da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti rekao da bi Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije, to bolje. Španija je sinoć u utakmici Lige nacija savladala Hrvatsku rezultatom 4-1.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, popodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.
6: Ne gledam u oči više.

0: Vakcinacija, uslov za boravak djece u vrtićima, odluka je Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda sramna, nastavit ćemo borbu pravnim sredstvima, poručili roditelji. Unija poslodavaca Crne Gore će od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, zbog čega nije prihvatio podnijete inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju. Anđela Anđić iz nevladine organizacije Luča slobode ocijenila je za televiziju Crne Gore da je odluka Ustavnog suda kojom je većinom glasova potvrđeno da uslovljavanje boravka djece u vrtićima s provedenom obaveznom vakcinacijom nije suprotno Ustavu, sramna, poručujući da će nastaviti borbu svim pravnim i legalnim sredstvima. Najavila je i mogućnost organizovanja protesta, navodeći da će o tome tek razgovarati. Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Slaviša Šćekić rekao je da će Unija poslodavaca Crne Gore od premijera Milojka Spajića tražiti odlaganje euromodela, čija je primjena najavljena za 1. januar naredne godine, kao i da iznos povećanja minimalnih zarada bude manji od onog koji je predsjednik vlade najavio. Kazao je i da bi poslodavci mogli biti prinuđeni da otpuštaju zaposlene i prije 1. januara ukoliko najavljeni model ne bude promijenjen. Šćekić je u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti rekao da bi im Unija poslodavaca Crne Gore u četvrtak trebalo da održi sastanak na kojem će definisati zahtjeve, a da očekuju da sastanak sa premijerom bude što prije to bolje. Španija je sinoć u utakmici Lige nacija savladala Hrvatsku rezultatom 4-1.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, popodne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u noćnim satima, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Španija je opravdala ulogu favorita i ubjedljivo savladala Hrvatsku 4-1, dok je Engleska u gostima bila bolja od Češke 2-0. Španci su poveli već u drugom minutu preko Lamina Jamala, ali je Hrvatska brzo odgovorila. Perišić je centrirao, Petković glavom pogodio za 1-1. Samo tri minute kasnije domaći su ponovo poveli kada je Jamal centrirao, a Pubilj glavom pogodio za 2-1. U nastavku Španija je nastavila da kontroliše utakmicu. Jamal je u 63. minutu postigao još jedan pogodak. Konačnih 4-1 postavio je Nico Williams poslije odličnog solo prodora i asistencije Mikele Merina. A Engleska je u pragu do prve pobjede stigla nakon što je Češka od 25. minuta igrala sa desetoricom zbog crvenog kartona Šulca. Gosti su brojčanu prednost iskoristili početkom drugog poluvremena kada je Gordon glavom pogodio nakon asistencije Trenta Alexandera-Arnolda. Harry Kane je u 69. minutu postavio konačnih 2-0. Poslije dva kola Španija vodi sa 6 bodova, dok Engleska i Hrvatska imaju po 3. Češka je bez bodova. Martin Ødegaard je blizu dogovora sa Arsenalom o produžetku saradnje. Londonski klub norveškog vezistu smatra jednim od ključnih igrača i fudbalerom kojeg ne želi da proda. Arsenal je posljednjih mjeseci odbio nekoliko ponuda klubova iz Saudijske Arabije i Europe za svog kapitena. Ødegaard je u Arsenal stigao u januaru 2021. godine na pozajmicu iz Real Madrida, a 6 mjeseci kasnije londonski klub je otkupio njegov ugovor za oko 35 miliona eura. Aktualni ugovor veže ga za Topđije do ljeta 2028. godine. Veliko nezadovoljstvo vlada u reprezentaciji Turske nakon ubjedljivog poraza od Italije 4-1, poslije kojeg su navijači zvižducima ispratili selekciju i tražili ostavku selektora Vincenza Montele. Turska je već nakon 27 minuta imala 3 gola za ostatka, a Montella je priznao da su reakcije sa tribina bile opravdane. Zaslužili smo zvižduke i negodovanje u prvom poluvremenu, to me rastužuje, kazao je Montella. Iskusni defanzivac Merih Demiral također nije skrivao razočaranje i uputio je izvinjenje navijačima. Tursku u petak očekuje gostovanje Belgiji, koja će od 20 sati i 45 minuta ugostiti ekipu Marka van Bommela.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Hajde da provjerimo kakvo je to stanje sa temperaturama u Crnoj Gori, vrijeme u Crnoj Gori. Prema mjerenjima u 10 časova Podgorica, nešto mi ovo čudno, ja se izvinjavam, kaže Podgorica minus 2 i to stoji na sajtu Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. U Nikšiću 19 stepeni, bar 25 i Pljevlja 10. To je bila temperatura u 4.
3: Marketing Arena Radija.
4: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
5: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Matematika, na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
8: Može.
4: Druženje?
8: Obavezno.
4: Dobar obrok?
8: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 662255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Marketing Arena Radija.

0: Gledi se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena. Arena. Marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Mora se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine dr. Kanat Mušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije.
1: Sport.
0: Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva bit će od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji ovog uzrasta.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Ja sam tvoj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

0: Mora se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine dr. Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije.
1: Sport.
0: Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva bit će od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air. Vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing Arena Radija. Yeah.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvaja još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš

0: Zadakom. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Marketing Arena Radija.

Mora se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine dr. Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine, u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije. Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva bit će od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.

hitovi koje najviše voliš. Arena Radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Akcija za istoriju, 25 dodavanja i gol je mala, Hrvatska bez dodira s loptom. Španija je u pobjedi 4-1 protiv Hrvatske u Sevilji povela već poslije 70 sekundi. A način na koji je stigla do gola posebno su istakli španski mediji. Hrvatska do tog trenutka nije ni dotakla loptu, dok su Španci prije pogotka povezali 25 dodavanja. Akciju je završio Lamine Yamal udarcem iz prve za rano vodstvo svjetskih prvaka. Također, Lamine Yamal je izazvao ekstazu u minutu za istoriju, 70 sekundi, 25 dodavanja. Na Wembleyu su, naravno, Španija, na Wembleyu su u Španija bila potrebna 2 minuta da postigne gol kao svjetski prvak, a u Sevilji u prvoj utakmici pred domaćom publikom. Bio je dovoljan samo jedan. Potpis je bio isti, Lamine Yamal. U ludoj atmosferi koja se pretvorila u ekstazu kada se Jesus Navas pojavio sa pekarom svjetskog prvaka, prvi dolazak Španije pred gol Livakovića završen je pogotkom. Hrvatska prije toga nije uspjela ni da dotakne loptu. Poslije 25 dodavanja i Laminovog udarca iz prve uslijedila je ogromna eksplozija oduševljenja. Yamalov prvi gol protiv Hrvatske bio je njegov 9. pogodak za reprezentaciju Španije u 35. nastupu. Ujedno je drugi put u reprezentativnoj karijeri bio strijelac na 2 uzastopne utakmice. Prije nego što je napustio teren, još jednom se upisao u strijelce. Od 10 golova koje je postigao za Španiju, 3 su stigla prije 5. minuta. Prije Hrvatske je tako rano je pogađao protiv Kipra u Limasolu i nekoliko dana ranije na Wembleyu. Dres Michael Jordana koji je nosio u finalu NBA lige 1998. u kojem su Chicago Bullsi pobijedili Utah Jazz prodat je za $12.26 million, što je rekord za kolekcionarski dres iz NBA lige. Dres je ponuđen na aukciju 15. septembra na platformi za trgovanje Jupiter koju je osnovao umjetnik Pharrell Williams. Iznos od $12.26 million plaćenih za ovaj dres premašuje prethodni NBA rekord od $10.1 million za drugi dres koji je Jordan nosio u timu finala.
0: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Sofi, jesi ti radio? Rekao.

0: Mora se doći do dogovora vlasti i opozicije zbog evropskog puta Crne Gore, kazao nezavisni poslanik Nikola Janović. Odluka Ustavnog suda korak ka zaštiti zdravlja djece. Sezona gripa na pragu, u ambulantama za sada bez povećanja respiratornih infekcija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što poslanici opozicije ne žele da sarađuju sa vladom i većinom, odgovorna je vlast, poručio je za jutarnji program radio televizije Crne Gore nezavisni poslanik Nikola Janović. Ističe da se vladajuća većina ponaša neodgovorno jer su, kako smatra, upropastili dogovore sa opozicijom koja je prethodnih godina bila za to da Crna Gora postane dio Evropske unije. Ipak Janović smatra da opozicija ne treba da bude isključiva, te da bi trebalo razgovarati o temama koje su ključne za zatvaranje poglavlja. Očekuje da će naredni dani donijeti rasplet situacije, prenosi Pobjeda. Odlukom da podrži obaveznu vakcinaciju kao uslov za upis djece u predškolske ustanove, Ustavni sud Crne Gore je poslao jasnu poruku da su prava djeteta na zdravlje i život iznad svih zabluda i pojedinačnih interesa, ističu u zajedničkom saopštenju NVO sektora i aktivista. Kako navode u saopštenju, zaštita javnog zdravlja i zaštita najranjivijih grupa izraz je neophodne društvene solidarnosti. Odluka je, smatraju, utemeljena u međunarodnim naučnim i pravnim standardima. Uvažene su naučne činjenice da vakcine godišnje spašavaju milione života. Uvažen je stav Evropskog suda za ljudska prava da država može da zabrani upis nevakcinisanog djeteta u vrtić u opravdanom cilju zaštite zdravlja i prava drugih. Dodaju da je pred nosiocima javnog zdravlja i pedijatrima i dalje veliki posao da obuhvat MMR vakcinom podignu sa postojećih 34 na 95%, koliko je neophodno da bi se učvrstio kolektivni imunitet i spriječilo izbijanje epidemije. Sezona gripa je na pragu, ali u ambulantama za sada nije povećan broj pacijenata sa respiratornim infekcijama, kazala je za portal radio televizije Crne Gore specijalistkinja porodične medicine dr. Ana Tmušić iz Doma zdravlja Podgorica. Poslednjih dana u našim ambulantama nije povećan broj respiratornih infekcija, broj je uobičajen za ovo doba godine u prosjeku po 3 do 4 javljanja dnevno. U pitanju su lakše prehlade i još uvijek nismo zabilježili javljanje gripa, odnosno neke ozbiljnije kliničke slike, kazala je Tmušić. Prema njenim riječima, simptomi sa kojima se pacijenti javljaju uglavnom su uobičajeni za virusne infekcije.
1: Sport.
0: Budva je spremna za istorijski sportski spektakl koji će Crnu Goru ponovo staviti u centar evropskih sportskih zbivanja. Bokserski savez Crne Gore i opština Budva bit će od 1. do 12. oktobra domaćini evropskog prvenstva u boksu za mlade do 17 godina, koje je već oborilo sve rekorde sa prijavljenih 495 takmičara iz 40 zemalja, što predstavlja najmasovniji odziv u istoriji.

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru poslije podne, u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Dnevni maksimum danas do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
7: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Marketing Arena Radija.

0: A Bazovica Kipra, dobra vijest za Crnu Goru je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborije. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi, Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grace period od 10 godina, a Bazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 km. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljne priloge.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

dan svima sa Talasa Arena Radije, 15 sati 10 minuta. Obećavamo još jedno lijepo popodnevno druženje i ono što nam je drago jeste da možemo i sa vama da komuniciramo preko našeg broja telefona 067-993-993, a tu smo i da ispunimo i neku vašu muzičku želju. U nastavku pjesmu koju voliš da čuješ, Mali signali, Nataša Bekvalac, a onda nakon toga se Nida neće otkrivati o kojoj pjesmi riječ. Ostaćeš u Zarenu i čućeš

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371, vaša Agrarija.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi, Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grace period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 km. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljne priloge.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcin, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto, povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: 2-4 sir u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore.

0: Gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Marketing Arena Radija.

0: Abazovica Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru, je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborije. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi, Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grace period od 10 godina, a Bazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljne priloge.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Novak Đoković savladao je Nuna Borgesa u prvom kolu ATP turnira u Pekingu 2-7-6-3-7-6. Srpski teniser je na ovom turniru zaigrao nakon 11 godina. Đokoviću je u prvom setu bio dovoljan jedan break. Napravio ga je već u drugom gemu, to je vrlo brzo poveo sa 3-0. Nije se međutim Portugalac predao, prijetio je, ali je Novak uvijek imao spreman odgovor. Borges je najbrži bio da vrati break u sedmom gemu kada je poveo 40-15. Đoković je prvu break loptu spasao odličnim drugim servisom, kod druge je Portugalac pogriješio. Srpski teniser je poveo 5-2 i priveo set kraju. U drugom, Đoković je kao na nekim ranijim turnirima imao zdravstvenih problema, teško je disao i sporo se kretao. Potom je zatražio i medicinski timeout i pored svega gotovo bez problema je čuvao svoj servis, dok je na drugoj strani je pritiskao Borgesa u devetom gemu, propustio je Novak break priliku pa je taj dio igre riješen u tie-breaku. U 13. gemu nije bilo dileme, Novak je dominirao od početka do kraja i taj dio igre dobio sa 7-2. Kineski teniser Bu Junčo Kjete bit će naredni rival Đokoviću koji u Pekingu juri šestu titulu. Novak je podizao pehar 2009., 2012., 2013., 2014. i 2015. godine uz perfektan skor 29-0. Nekadašnji reprezentativac Italije Alberto Gilardino preuzeo je Parmu, saopštio je klub. Gilardino je potpisao ugovor do kraja sezone sa mogućnošću da on bude produžen. On dolazi na klupu Parme umjesto Carlosa Cueste koji je dobio otkaz slabog starta sezone. Parma se nakon 5 odigranih kola u seriji A nalazi na 15. mjestu sa samo 4 boda. Parovi prvog kola Kupa Crne Gore određeni na žribu održanom danas u kući fudbala. Aktuelni osvajač kupa Barski Mornar na startu će gostovati Otrantu. Jedan od derbija osmine finala je duel Sutjeske Dečića u Nikšiću, dok će prvoligaški okršaj biti viđeni u Kotoru, gdje će se sastati Bokelje budućnost. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. Žibom su bile obuhvaćene ekipe koje su u prethodnoj sezoni nastupale u Meridian Crnogorskoj fudbalskoj ligi, kao i prvih šestoplasiranih ekipa iz Meridian B druge crnogorske fudbalske lige. Parovi Lovćani jezero, Sutjeska Dečić, Petrovac Kom, Arsenal Grbalj, Mladost Iskra, Berana Jedinstvo, Bokelj Budućnost i Otrant Mornar.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi petica.
4: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savjetu.

0: 3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
2: Marketing Arena Radija.

0: Abazovica, Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru, je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi, Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grejs period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 km. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvijetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljne priloge.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Šampion dana. U ovoj emisiji ne pričamo samo o ljudima koji su osvajali medalje, rušili rekorde i stajali na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja. Mnogo više nas zanimaju priče koje su se dešavale prije nego što bi se upalile kamere i prije nego što bi stadion utihnuo pred start. Zanimaju nas ljudi koji su morali da nauče kako se pobjeđuje, ali i kako se gubi, kako se nosi sa pritiskom, kako se odgovara na poraz i kako se ostaje na vrhu onda kada cijeli svijet već očekuje da će vas neko drugi skinuti sa njega. A kada govorimo o sportistima koji su obilježili čitavu jednu epohu, teško je pronaći bolje ime od čovjeka koji je više od decenije bio sinonim za brzinu, eleganciju i savršenstvo u skoku. Njegovo ime je Carl Lewis. Frederick Carlton Lewis rođen je 1. jula 1961. godine u Birminghamu u američkoj saveznoj državi Alabama, ali je odrastao u Willingboro-u u New Jerseyu u porodici u kojoj sport nije bio nešto što se gledalo samo na televiziji. Bio je dio svakodnevnog života. Njegovi roditelji William i Evelyn bili su povezani sa atletikom i vodili su lokalni sportski klub, pa je Carl odrastao u okruženju u kojem je rano naučio da se rezultat ne dobija samo talentom. Kao dječak se zanimljivo nije bavio samo atletikom, pohađao je časove klavira, učio ples i svirao violončelo, što danas možda zvuči kao potpuno drugačija priča od slike čovjeka koji će kasnije trčati najbrže što može i bacati tijelo kroz vazduh u potrazi za svakim centimetrom. Ali možda baš u tome ima nešto važno. Lewis je od početka bio dijete kojem je bilo prirodno da razvija različite sposobnosti i da obraća pažnju na pokret, ritam i kontrolu tijela. Kasnije će se upravo ta kombinacija brzine, koordinacije i nevjerovatne kontrole pretvoriti u ono što ćemo gledati na najvećim stadionima svijeta. Vrlo brzo postalo je jasno da je atletika njegov prirodni teren. Ono što je kod Lewisa bilo posebno jeste činjenica da nije pripadao samo jednoj disciplini. Bio je sprinter, ali i skakač. Mogao je da bude među najboljima na 100 metara, zatim da ode u sektor za skok u dalji, ponovo bude favorit. Takva kombinacija je izuzetno rijetka jer se u vrhunskom sportu uglavnom specijalizujete. Što ste bolji u jednoj disciplini, više vremena i energije ulažete upravo u nju. Lewis je međutim godinama uspijevao da održava nevjerovatan nivo u više disciplina istovremeno, a kako je sazrijevao, počeo je da se nameće kao jedan od najtalentovanijih američkih atletičara svoje generacije.

1983. godine stigla je prva velika potvrda na svjetskoj sceni. Na prvom svjetskom prvenstvu u atletici u Helsinki osvojio je 3 zlatne medalje u trci na 100 metara, u skoku u dalj i kao član američke štafete 4 puta 100 metara. Bio je to trenutak kada je svijet definitivno dobio novu atletsku zvijezdu. Lewis više nije bio samo mladi Amerikanac o kojem se pričalo. Bio je čovjek koji je već počeo da pobjeđuje najbolje na planeti. I što je najvažnije, djelovalo je kao da tek počinje. A onda su stigle olimpijske igre u Los Angelesu 1984. godine. Ako postoji takmičenje koje je definisalo Lewisa kao svjetsku zvijezdu, onda je to bilo upravo ono. Pred domaćom publikom na stadionu na kojem su američki navijači željeli svoje heroje, Lewis je imao priliku da uradi nešto što je do tada uspjelo samo jednom čovjeku. Jesse Owens je 1936. godine u Berlinu osvojio 4 zlatne medalje na istim olimpijskim igrama u vremenu kada je njegov sportski uspjeh imao i ogromnu društvenu i istorijsku težinu. Gotovo pola vijeka kasnije Lewis je krenuo njegovim putem. Prvo je došla trka na 100 metara. Lewis je pobjedio i uzeo prvo olimpijsko zlato, zatim 200 metara, pa ponovo zlato. Onda skok u dalj gdje je uradio nešto što je danas posebno zanimljivo kada se priča o njegovom karakteru. Pobjedio je već prvim pokušajem skokom od 8,54 metra, a zatim je odlučio da preskoči preostale pokušaje kako bi sačuvao energiju za sprint discipline koje su ga čekale. Bob Baymonov svjetski rekord od 8,90 metara bio je pred njim, ali Lewis nije želio da rizikuje. Mogao je da pokušava da napadne rekord, ali je procijenio da mu je važnije da sačuva tijelo i završi ono pošto je došao. Na kraju je uzeo zlato i u skoku dalj, a onda je sa američkom štafetom osvojio i 4. zlato. 4 discipline, 4 pobjede. Iste 4 discipline u kojima je Jesse Owens osvojio zlato 48 godina ranije. Šampion dana.

je jedan mladić koji 4 godine ranije nije ni dobio priliku da izađe na olimpijsku stazu, odjednom postao najveća zvijezda olimpijskih igara. Njegovo ime bilo je svuda, njegova pojava bila je drugačija od slike tipičnog sprintera. Luis nije djelovao kao čovjek koji se bori sa sopstvenim tijelom. Imao je dug korak, uspravno držanje, izuzetnu tehniku i onu posebnu eleganciju koju ne možete naučiti samo treningom. Kada bi trčao, izgledalo je kao da mu se staza sama otvara. Kada bi skočio, činilo se da u vazduhu ostaje duže nego što bi trebalo. I upravo je ta lakoća često bila varljiva, jer se iza nje nalazio ogroman rad. Poslije Los Angelesa više nije bilo pitanje može li Carl Lewis biti najbolji. Pitanje je bilo koliko dugo može da ostane najbolji. U atletici je to možda i najteže. Jednom pobijediti je teško. Pobijediti ponovo još teže. Ali kada godinama pobjeđujete, počinjete da živite sa potpuno drugačijim pritiskom. Više niko nije zadovoljan time da budete dobri. Od vas se očekuje pobjeda. Ako pobjedite, svi kažu da je to bilo normalno. Ako izgubite, svi pitaju šta se dogodilo. Lewis je vrlo brzo upoznao tu stranu slave. U sprintu je dobio rivala koji će mu postati jedan od najpoznatijih protivnika u karijeri. Ben Johnson, Kanađanin rođen na Jamajci, bio je potpuno drugačiji tip sprintera. Bio je snažan, eksplozivan, nevjerovatno brz i sve bliži Lewisu. Njih dvojice su postali lica jednog novog atletskog rivalstva. Lewis je predstavljao tehniku i eleganciju, Johnson sirovu snagu i eksploziju. Njihove trke više nisu bile samo takmičenja, postajale su događaji. A onda je došao Seul 1988. godine. Finale na 100 metara bilo je jedno od onih takmičenja za koje se unaprijed zna da će ostati upamćeno. Lewis je bio olimpijski šampion, ali i Johnson je bio čovjek koji je vjerovao da je došlo vrijeme da ga skine sa vrha. Kada je pucanje označio start, sve se završilo za manje od 10 sekundi. Johnson je prošao prvi kroz cilj u tada nevjerovatnom vremenu od 9,79 sekundi, dok je Lewis završio drugi. U tom trenutku izgledalo je kao da je era Carla Lewisa možda završena, ali onda se dogodilo nešto što će tu trku pretvoriti u jednu od najpoznatijih priča u istoriji sporta. Johnson je testiran, a nalaz je pokazao prisustvo zabranjenog anaboličkog steroida stanozolola. Rezultat mu je poništen, medalja oduzeta, a Lewisu je pripalo zlato. Ono što je trebalo da bude sportska priča o novom šampionu pretvorilo se u veliku priču o dopingu, pritisku i granicama do kojih su sportisti spremni da idu kako bi bili najbolji. Lewis je tako postao olimpijski šampion na 100 metara drugi put, ali njegova pobjeda nije bila ista kao ona iz Los Angelesa. Ovaj put je oko nje postojala kontroverza koju niko nije mogao da izbriše. Ipak u Seulu nije osvojio samo zlato na 100 metara. Odbranio je i olimpijsku titulu skoku u dalj, a u trci na 200 metara osvojio je srebro. Njegov ukupni olimpijski bilans iz Seula. 3 medalje, 2 zlatne i 1 srebrna. Zanimljivo je i da nije nastupio u finalu američke štafete 4x100, jer je američka ekipa ispala nakon greške u kvalifikacijama.

0: budu šampion dana.
1: Ako je sprint bio mjesto na kojem je Luis imao rivale, skok udalje postajao njegovo privatno kraljevstvo. Godinama je pobjeđivao takmičenje za takmičenjem, grad za gradom, stadion za stadionom. Protivnici su dolazili i odlazili, ali Luis je ostajao. Njegova serija od 65 uzastopnih pobjeda u skoku udalj trajala je 10 godina i postala jedna od najdužih nepovjedivih serija u istoriji atletike. I tu dolazimo do jedne važne stvari. Kada kažemo 65 pobjeda, taj broj danas možda zvuči kao statistika koju pročitate i nastavite dalje, ali pokušajte da zamislite šta znači pobijediti 65 puta zaredom u disciplini u kojoj jedan pogrešan korak može da uništi pokušaj, u kojoj milimetri odlučuju, u kojoj morate da pogodite dasku gotovo savršeno i da onda u nekoliko desetinki sekunde pretvorite brzinu zaleta u eksplozivan odraz. Nije dovoljno biti talentovan, potrebno je iznova i iznova biti koncentrisan. A Luis je to radio 10 godina. Ali nijedna era ne traje vječno, a čovjek koji će prekinuti Luisovu seriju nije došao sa velikom pričom iza sebe. Nije imao Luisove olimpijske medalje, nije imao njegovu slavu i nije bio čovjek čije se ime godinama izgovaralo kao sinonim za skok u dalj. Zvao se Mike Powell. Powell je bio Luisov reprezentativni kolega i godinama je gledao kako ovaj pobjeđuje. Međutim, u njemu je rasla vjera da jednog dana može da ga pobjedi. Taj trenutak stigao je u Tokiju na svjetskom prvenstvu 1991. godine. Luis je u Tokiju stigao kao ogroman favorit. Samo nekoliko dana ranije postavio je svjetski rekord na 100 metara, a u skoku dalj bio je neporažen 10 godina. Sve je ukazivalo na to da će osvojiti još jedno zlato. Ali sport ponekad odluči da napravi priču mnogo veću od očekivanja. Takmičenje u Tokiju pretvorilo se u jedan od najvećih duela u istoriji atletike. Luis je skakao fantastično. U jednom trenutku ostvario je 8,91 metar, ali uz vjetar od plus 2,9 metara u sekundi, što je bilo iznad dozvoljene granice, pa rezultat nije mogao da bude priznat kao regularni svjetski rekord. I dalje je međutim pokazivao da je tog dana sposoban da ide preko granice koju je postavio Bob Beamon još 1968. godine. A onda je na zalet došao Powell. U petoj seriji skočio je 8,95 metara. Stadion je eksplodirao. 23 godine Bob Beamonov rekord od 8,90 metara izgledao je gotovo nedodirljivo. Bio je jedan od onih sportskih rezultata za koje se govori da će možda trajati decenijama. Luis je bio blizu, ali nije uspio. Powell je uspio. Skočio je 8,95 metara i postavio svjetski rekord koji je i danas na snazi. Istovremeno je prekinuo Luisovu seriju od 65 uzastopnih pobjeda. Luis je imao još dva pokušaja i tu se vidi zašto je njegova priča mnogo veća od obične priče o pobjedama. Umjesto da prihvati poraz i završi takmičenje, odgovorio je sa 8,87 i 8,84 metra. Njegovih 8,87 ostao je njegov najbolji regularni rezultat u karijeri. Dakle, čovjek koji je izgubio, istovremeno je skočio dalje nego ikada ranije u legalnim uslovima. Samo što je tog dana preko puta sebe imao čovjeka koji je skočio još dalje. To je bio prvi veliki poraz njegove karijere u skoku dalj poslije čitave decenije dominacije i upravo tu počinje možda najzanimljiviji dio priče o Carlu Luisu. Jer lako je biti šampion kada pobjeđujete, lako je biti samouvjeren kada se sve odvija onako kako ste planirali. Mnogo je teže kada prvi put poslije 10 godina shvatite da postoji neko ko može da vas pobjedi. Tada više ne branite samo medalju, branite vjeru u sebe, a Luis je upravo to uradio.

Došle su olimpijske igre u Barceloni. Situacija je bila potpuno drugačija nego u Los Angelesu. Više nije bio mladić koji tek dolazi. Bio je čovjek koji iza sebe ima olimpijske titule, svjetske rekorde i ogromnu reputaciju, ali više nije bio nepobjediv. Čak nije uspio ni da se kvalifikuje za američki olimpijski tim u disciplinama na 100 i 200 metara. Za sportistu njegovog statusa to je bio ogroman udarac. Zamislite čovjeka koji je 4 godine ranije osvojio zlato na obje sprint discipline, a sada ne uspijeva ni da dođe do olimpijskih igara kroz kvalifikacije. Mnogi bi tada rekli da je vrijeme za njega prošlo. Atletika je surova, generacije se mijenjaju, dolaze mlađi, brži, gladniji, a godine, koliko god bili veliki, ne možete pobijediti. Luis je, međutim, u Barcelonu otišao da se takmiči u onome što mu je ostalo, skoku dalj i štafeti. I opet se pojavio Mike Powell. Ovoga puta situacija je bila potpuno obrnuta. Powell je bio čovjek koji je došao kao svjetski rekorder i šampion. Luis je bio čovjek kojem su mnogi već počeli da traže nasljednika, ali olimpijsko finale nije istorija. Ono što ste uradili prethodne godine ne donosi vam automatski medalju. Sve počinje ponovo. Luis je skočio 8,67 metara i osvojio zlato, a Powell je završio drugi. Čovjek koji je prekinuo Luisovu 10-godišnju nepobjedivost nije uspio da ga pobjedi kada je bilo najvažnije. Luis je ponovo bio olimpijski šampion u skoku u dalj. Treći put za redom, ali tu nije završio. U štafeti 4x100 metara dobio je još jednu priliku da bude dio istorije. Američka štafeta pobjedila i postavila svjetski rekord od 37,40 sekundi. Luis je tako iz Barcelone otišao sa još dva olimpijska zlata i to u trenutku kada je njegova karijera već počela da ulazi u fazu u kojoj su mnogi očekivali pad. I upravo zbog toga Barcelona ima posebno mjesto u njegovoj karijeri. Los Angeles je bio dokaz talenta, Seul je bio dokaz dominacije, a Tokio je dokaz da i najveći šampion može da izgubi. A onda je ostala još jedna olimpijada u Atlanti 1996. godine. Luis je tada imao 35 godina, za sprintera i skakača to su već ozbiljne godine. Mlađi takmičari su dolazili sa više energije, više eksplozivnosti i manje istorije na svojim leđima. Luis je iza sebe već imao skoro 2 decenije vrhunskog sporta. Tijelo je nosilo godine treninga i takmičenja, ali kada je došlo vrijeme za njegov posljednji olimpijski nastup, još jednom je uradio ono što je toliko puta ranije radio. Natjerao sve da ga ponovo gledaju. U finalu skoka u dalj skočio je 8,50 metara. Bilo je to sasvim dovoljno za zlato. Četvrto uzastopno olimpijsko zlato u skoku u dalj.

0: Četiri olimpijske igre, 12 godina i 4 zlata u istoj disciplini. Time je izjednačio podvig Ala Oertera, koji je ranije 4 puta za redom osvajao olimpijsko zlato u bacanju diska. Za Luisa je to bio posljednji olimpijski nastup i savršen završetak jedne od najvećih atletskih karijera. Neki šampioni završe karijeru i zatvore vrata. Luis je ostao povezan sa atletikom, obrazovanjem i radom sa mladima. Kasnije je radio kao trener na Univerzitetu Houston, a kroz različite projekte bavio se humanitarnim radom, mladima, zdravljem i fizičkom aktivnošću. Njegova karijera više nije bila samo pitanje onoga što može da uradi za sebe. Počela je da se pretvara u ono što može da ostavi drugima. I možda je upravo to prirodan završetak priče o čovjeku koji je toliko dugo bio na vrhu, jer kad osvojite sve što možete, ostaje pitanje šta ćete uraditi s iskustvom koje ste stekli. Luis je imao priliku da postane dio sportske istorije, ali i da pomogne novim generacijama da razumiju koliko je rada potrebno da bi se stiglo do vrha. I tu se krug zatvara. Dijete iz sportske porodice, koje je od roditelja učilo šta znači trening i disciplina, kasnije je svoje iskustvo prenosilo na nove sportiste. Kada su nakon njegove karijere počela da stižu priznanja, ona su samo potvrdila ono što je već bilo jasno. Proglašen je svjetskim atletičarem 20. vijeka. Dobio je priznanje za sportistu vijeka od Međunarodnog olimpijskog komiteta, a proglašen je i olimpijcem vijeka. Takva priznanja nisu došla zbog jedne trke ili jednog skoka, došla su kao priznanje karijeri koja je trajala, koja je pobjeđivala i koja je preživjela smjenu generacija. I zato će, bez obzira na to koliko će novih imena stizati na atletske staze, njegovo ime ostati tamo gdje pripada. Među ljudima koji nisu samo osvajali medalje, nego su mijenjali način na koji gledamo sport. Jer kada čovjek 4 puta za redom osvoji olimpijsko zlato u istoj disciplini, kada na jednom olimpijskom takmičenju osvoji 4 zlata kao Jesse Owens, kada 10 godina ne izgubi u skoku u dalj i kada sa 35 godina ponovo skoči do olimpijskog zlata, onda više ne govorimo samo o velikom sportisti. Govorimo o jednoj epohi, a epohe ne prolaze baš tako lako. Ovo je bila priča o brzini, skoku, pobjedama, porazima, rivalstvu i trajanju. Priča o Carlu Luisu, čovjeku koji je znao da bude prvi, ali i o čovjeku koji je znao šta treba uraditi kada više nije. Slušali ste emisiju Šampion dana. Šaljemo vam veliki pozdrav do naredne sportske priče.
1: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanjam.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing Arena Radija.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu.

0: Tržni centar Tuzi.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
0: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Od 9. do 11. oktobra, Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama, kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja, promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva, Ulcinj, od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Marketing Arena Radija.

0: Abazović sa Kipra. Dobra vijest za Crnu Goru je moguća promjena pravila o vetu. Raspisan tender za rekonstrukciju puta Nikšić-Plužine od Seljana do Zaborje. Rasvjetljena pljačka marketa u Budvi. Interpol traga za osumnjičenim strancima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dobra vijest za Crnu Goru je što će Evropska komisija vjerovatno prihvatiti da se odluke o novim članicama ne donose više sa pravom veta, saopštio je u video obraćanju na svojim društvenim mrežama predsjednik građanskog pokreta URA i poslanik ove partije u Skupštini Dritan Abazović. Tvrdi da to znači da u buduće neka članica zbog nekog bilateralnog problema neće moći da blokira neku potencijalno novu. Navodi da je loša vijest što ćemo imati vjerovatno neki grejs period od 10 godina, a Abazović je to definisao kao pripravnički staž. Prema njegovim riječima to odmah znači da nećemo imati status kao i sve ostale članice Evropske unije. Nešto se gubi, nešto se dobija. Ja vjerujem da Crna Gora dobija mnogo više, istakao je lider URE. Najavio i da nastavlja sa svojim diplomatskim aktivnostima. Pozdrav sa Kipra, nadamo se dobrim vijestima za Crnu Goru, zaključio je Abazović, prenosi portal 24/7. Uprava za saobraćaj raspisala je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Seljani-Zaborje u dužini od oko 12 kilometara. Riječ je o dionici magistralnog puta Nikšić-Plužine, koja predstavlja nastavak već rekonstruisanog putnog pravca Zaborje-Jasenovo polje, čime se, kako ističu u upravi, nastavlja unapređenje jedne od važnijih saobraćajnih veza između Nikšića i sjeverozapadnog dijela Crne Gore. Procijenjena vrijednost radova iznosi 15,8 miliona eura, dok je predviđeni rok za završetak radova 550 dana, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Budvanska policija rasvjetlila je razbojništvo počinjeno 8. avgusta u jednom marketu u tom gradu, kada je uz prijetnju vatrenim oružjem ukradeno 372.750.000 eura, saopšteno iz uprave policije. Kriminalističkom obradom policija identifikovala strane državljane za koje postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo krivično djelo, a protiv njih je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Na zahtjev odjeljenja bezbjednosti Budva, službenici Interpola Podgorica raspisali su međunarodne potjernice za tim licima. Humanitarni 3x3 turnir za Aleksandra Čaku Ivanovića bit će održan u nedjelju 4. oktobra od 11 časova na terenima u Njegoševom parku u Podgorici sa ciljem pružanja podrške dugogodišnje vođi Varvara u borbi sa teškom bolešću. Tokom događaja bit će postavljena i kutija za dobrovoljne priloge.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.
7: Jel ovo popo?
8: Hoće mi noćas tvoja mala. Ajde sad dovedi je do stana. Biće tu kod mene 7 dana. Biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije. Ko su zavi, popi malo stanije. Čašu nali, na mene navalije. Pa uradi što nisi smjela ranije. Što nisi smjela ranije. Što nisi smjela ranije. Al sad, vozi me laganije.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Jel ovo Popo?

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Tako.
3: Mili.

Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.